Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Ulah jeung heureuy cu, ieu teh pun anak Astra Jingga ngaranna.
1: Oh, Astra Jingga. Aya nu tukang?
2: Abdi kulan ngenalkeun Nyi Mas Pandanwangi.
3: Wah. Nah, Embu Yutrat.

0: Sumping Maksad. Naon Purwa Sumping?
1: Gokil ya, Neng. Am, ikinya. Naon Sumping? Naon Maksad, Neng?
2: Regepkeun, Kang Rang.
1: Ari nagara kaula teh kaamah ku Abah.
3: Noh,
1: kasakit. Anu brajalela. Upama katrap isuk-isuk sore ngajeng yeuh. Upama katrap sore isuk-isuk pae.
3: Noh.
1: Korban geus patulaya. Numutkeun katerangan anu beunang dipercaya. Sebagian gede ti kolot-kolot. Atawa ti dukun-dukun anu leupeus. Oke hasil tapakur kakarak ieu kasakit eungit. Rayat baru ya lamusuk di tengah alun-alun ngaruang silah jelema. Kitu numutkeun katerangan. Kada ngaruang silah jelema kulan.
3: Nya.
1: Saha? Sabaraha hiji?
3: Hiji cukup.
2: Loh.
1: Rupi nu dipimasat anu mawi ieu teh aya hubunganna. Jadi kawa teh sanes. Istilahna ngara repot ieu teh naing. Lah di kumaha sanes teringgal kana kaayaan teu damang basemar. Kaprihatina kula warga. Jadi anu dipriyogakeun ku kaula teh. Ya ieu pisan tuang saroge.
2: Loh.
1: Janten bari disuhunkeun mastakan anu semar ku dapawana bakal di ruang di alun-alun.
0: Eta. Dong bak Gusti. Ampun deui nyak. Astaginga.
1: Uluh. Geus rupa-rupa pisan aya jelema keur rusak. Geus jodoh we sesekelan teh tepi ka manang mah hideung. Tah kitu sarerek. Aye maksud sarerek naon ye? Ai kaula mah benten deui ieu teh ai salira mah kanggo Tumanagara.
3: Ya,
1: punten-punten. Cici. Ai kaula mah kautus ku raja kaula meriyogikeun kanggo ulu cupu.
3: Oh.
1: Ai ulu cupu naon? Bade didamel pupuden atanapi puputun. Bade dimumule bakal dipandang masyarakat anu utama. Kitu pamasaran kaula dungkap ti nagara atuh maritis ieu kautus kanggo ngabantu nurasmar kudapawana nuhun-nuhun ge sadaya sakuda warga tiasa ngiring bari dibantun ku kaula utami nama kerah ngalih we sadaya bakal didamel jimat ti nagara giri karasa.
3: Oh.
0: Tobat teuing anak inggeningan kitu ieu teh masing-masing maksud.
1: Oh jadi anjeun mah keur pupunden geus ieu jimat
3: teu pinu.
1: Ai kaula mah dipehan ieu.
3: Oh.
1: Ya nya jelema heuras pisan ya.
2: Sugan teh samaksudna kan.
1: Ya ngan urang cing waspada jigana ieu teh sanewara ieu teh.
2: Ya.
0: Tumil.
1: Sanewara beunang madami jigana.
4: Awas, tong dibikeun euy. Eh.
2: Ya.
4: Dibikeun edan-edanan aing.
2: Ya.
4: Edannya anu ulah dipegatan aing anteu.
1: Weh. Cing sagareng. Janten hal ieu priibuan. Nen Putri Sudiragen, Bapak Semar, Pala Putra Saraya, wayah nak kedah ngiring ka nagara Giri Sanasa bakal didamel puputun ku kaula di ditu.
3: Yo.
1: Ya, teu bisa. Heula kaula, heula kaula nu datang, heula kaula nyarita. Dibikeun urang Semar nuhun. Teu dibikeun cilah kawe mah kabeh. Da teu pira menta huluna unggul ieu teh. Kope awakna mah. Kope awakna mah.
2: Ya, teu butuh sapa awakna mah.
5: Bae ka handapna mah lah.
1: Ieu mah lamun dipasrahkeun ka nu anyar ribut teh mah ieu. Eta mah nyangakeun bade ngiring ka kaula eta nu disuhunkeun sana teu ngiring ka kaula nya cilaka rupina.
0: Loba teuing jang. Kumaha geus kieu jadina cik atuh salah saurang tanggung jawab ka acara ricing kieu. Astra jinga.
1: Jeung abdi hareng nyedek piceurikeun.
0: Jang. Naon ieu teh beus asa ribut teuing jang. Hai dedengean teh aya nu deuk merelukeun aya nu deuk ngarah nyawa jeung bapa deuk dijieun puputun ku semah anu dua tanggung jawab da wala kala cicing wae na kumaha awak parete teh nyaah ka kolot
2: kantong hareng-hareng
1: cing pan sasaurang neng geus bisa neng
0: jangakeun mah kapunana anu geus dewasa

0: Pati utusan sawak tumugi ka kedaton kiri kadasar.
1: Tak.
0: Wunira nganika. Maha hasil dawuh timeulon. Ibaring pangestu ieu dina kantong hikmat. Namung bantrok sareng urang nagara jinti nagara maceti. Maksudna bade ngalah nyawa Dura Semar.
1: Loh.
0: Nyah teuing. Nanging dikersakeun nuju teu damang. Saha teh Bapak Semar? Atunaha kabantun temung layon nawungku parantos dikantun ku hirupna.
1: Tah.
0: Deuh geus maot rai daud ti mah. Cing kaluar keur hayang geura nempo nyangakeun. Ieu dina kantong hikmat. Asakeun.
1: Nah.
0: Padranaya nyah teuing cu. Badranaya Lurah Semar Badranaya ucupu panawa keurmah jalma tungara katamah-tamah ningalkeun kulawarga nyakal temenan teu bisa kabawa hirup-hirup kana aya Lura Semar kudu apa nyakal teu kabawa hirup-hirup kukur kabawa layon sanajan bari kitu daya.

0: gerak tanah panengel kawula coba-coba dek ngagunakeun kaula ngagunakeun kekuatan sapernyuk sapernyuk ora bener kabeh kula bakal ngaladen sok hayangnya sang yang pemanah jati barang baden nonyok sadacana dugi panangan anak mantenan leles lir kapukai punan lir kapas kahujanan nam rusak tengah king kadaton permana tunggal aduh
1: nah
0: unang permana tunggal leles sangnya wanya jago leles jika lentah tulangan kangaranan jago mamanya Namrud teu pupuh kapan kaula teu usik teu mali yakin kaula teu leles ku panemu anjeun oh teu bisa anjeun leuwih teuing nafsu labuh kulaku anjeun lampah anjeun nyilakakeun
1: oh
0: cageurkeun deui kaula damang atuh laden ngadua kalian satrenyo coba iya aduh ampun gusti aya keneh karep pikir-pikir bisi aya pangarti nu kalilip-lilip pangabisan ucan katelah ilmu ucan kasusu cageurkeun kaula cageur atuh sakali deui parasaran coba aduh
1: Iwas
0: permana tunggal apu kaula teu moal bisa tulung tinulungan ka sasama ukur tunggal deudeuh cu amal anjeun hade tapi kamampuhan kurang nya atuh kaula ge teu nanaon kaula ngarawatan Semar teh teu kurang jeung teu leuwih deuk ngabelaan eukeur magering ka tamah aya nu deuk ngala nyawa jeung kaula nyaah ka pribadina lamun bener anjeun dik nyokot mah praktek teuingan gara beuntakeun panon anjeun usa tegasna ulah ngagunakeun panon lahir bae tapi panon batin anjeun kolbu anjeun gara beuntakeun saha kaula usa tegasna sadaya-daya kaula nu sang yang permana tunggal leungit tanpa lebih ilang tanpa karana musnah tina paningal berai ayat sakaya lirep masinangling cahaya anutaya wujudna nur cahaya sekaring wang nur cahaya sekaring wang.

Malam Hidayi baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Sanggeus Wirapati tepi ka dinya rek ngarandeg breh nempo nu nyempo deukeut rungkun honye. Puguh we Wirapati kreung sabab apal kana pakaian jeung dedeganana. Urang ajar. Nah seta aya di dieu nya. Gawe naon mangkeluk teh meni nyempo kitu? Keur ngintip kitu. Tangtu keur

0: Sirih Sabat, Sirih Tarok, jeung Sirih Sodok kumedok harita teh.
1: Teu beunang. Ka dieu yeuh ngadok seudih. Teu beunang Bidapati.
0: Tong seudih kurang nyarsia.

0: kaayaan kala surya anu halita teh keur ngajentul ngahurun balung di sisi walungan. Urang nyarioskeun di tempat sejen. Harita teh aya nu ingkud-ingkud dan jumarigjeug ku kurubutan di nubala dijajabkeun ku angin anu ngahiliwir. Dibeberah ku sora manuk anu recet barang tepi ka hiji lengkob. Nempo anu lulumpatan bangun anu sieun kabina-bina. Da katempo kumanehanana sagala ditubruk jeung didupak ciga nu diudag maung. Reg eta jalma teh eureun melong kanu lulumpatan. Barang geus sidik tetela anu lumpat teh si Uja geningan. Sedengkeun anu ingkud-ingkudan tayalian Iwal Tiwardi anu geus tatu disabet ku Wirapati. Atuh mani bungaheun Wardi teh sabab nempo baladna keur lumpatan teu pati jauh ti tempat manehna gancang digerowan.
1: Uja, ieu kuring di dieu yeuh. Tulungan ja.
0: Nu lumpat ngarandeg terus melong ka tempat datangna sora, tapi ku Uja can katempo ayana Wardi sabab hieum kudang daunan. Tapi najan kitu oge Uja geus apal kana sorana. Kalayan teu panjang mikir perengbeng lumpat deui nyamperkeun ka Wardi, telila oge geus tepi. Red ka Wardi anu harita keur nangtung bari muntang kana dahan jamu batu.
1: Jang Wardi, kunaon nenah nunggu Jang Wardi? Kunaon sok wehna? Lah bangun ripuh pisan teh. Bangun ripuh.
0: Uja nanya bari melong, napas ngahegak bangun ripuh. Terus ngadeket tanah launan gek diuk.
1: Alah. Nyang Warni, kunaon eta suku? Nah, bangun ripuh.
0: Uja nanya bari melong, napas ngahegak bangun ripuh. Terus ngadeket tanah launan gek diuk.
1: Aduh, ciraka kuring teh. Nyang kunaon eta teh? Nya kuring ditatuan ye. Tatu bitis kuring ye teh kena ku bedog. Alah inah inallah. Musaha. Kuring teh eleh jajaten. Gara-gara tarung jeung si Wirapati. Suku kuring kabeunangan ya. Tapi kumaha ari si Kalasurya jeung Sutira? Naha kasusul atuh henteu ye teh? Jeung deui kuring teh heran. Naha make lulumpatan? Kamana ari Unus?
0: Wardi ngahujanan ku pertanyaan. Panon melong ka Uja anu beungeut napias, napas kahegak bari kerep.
1: Ieu lanakona teh sok bandungan atunya. Nya, mudah-mudahan jelas da maneh mah ngomong kitu geuningan. Nya, kuring bakal jelas lah. Insyaallah bakal jelas. Kieu pokona mah yeuh.
0: Uja ngusap beungeut heula ngareng haprada jero terus ngamimitian nyarita. Medar lalakon manehanana ti mimiti ngudag ka surya tepi ka danget harita. Geus kitu pok nanya.
1: Itu nanana ngon uring teh. Ka mana ari si Radi? Nah teu bareng ieu teh. Kuring oge teu nyaho Kang Uja. Teuing ka mana si Radi mah? Da basa kuring tarung ngalawan si Wirapati teh. Manehna teu aya datang. Puguh we kuring teh mani ripuh nepi ka tatu kieu yeuh. Aduh. Nya kumaha anu ieu teh? Nyaritakeun anu sajelasna yeuh. Ngarah eces jentre kieu lalakona mah yeuh.
0: Dek-dek Wardi oge nyaritakeun pangalamanana ku Uja di Bandungan kalawan dari anak kerana.

0: beres, Paman.
1: Gening kasepuhan Patih Nagara ngahaturkeun Wilujeng Sumping.
0: Nuhun. Wilujeng Sumping, Pangarsa.
1: Nuhun. Wilujeng rawuh kasepuhan. Nuhun. Hampura ieu katukangan.
0: Imangga, mangga.
1: Aya pikaresaeun naon, Pangarsa?
0: Tansah diajeng anjeng.
1: Oh, kieu. Meureun sararea apa?
0: Raja Astina Prabu Duryodana teh benu nu taya papadana urang bari kasadayana.

0: cara masing-masing baik.
1: Nah,
0: ngan ieu aya pansen khusus kangge salira. Kumaha paman?
2: Mangga naon anu kedah dijalankeun?
0: Naon anu kedah dijalankeun taktik dina dinten ieu? Strategi anu kedah dijalankeun dina dinten ieu bilih aya. Cara sareng katangtosan anu kedah dirobih. Mangga tansah jajingan. Kieu. Ulah waka muji siabimanyu sakti mandraguna. Budak kamari sore dumeh dina poe kamari teh eta siabimanyu teh anu jadi pangapit siabimanyu senopati teh nyaeta Bima jeung bapakna Arjuna. Sabenerna dina poe kamari siabimanyu aya dina kaunggulan teh kulantaran si Arjuna panah-panahna jiga dilepaskeun ku si Abimanyu padahal Arjuna nu boga pokar.
1: Oh iya.
0: Tah eta teh pan geus licik. Hartina geus luar tina skenario manehna. Ya ya ya ya ya.
1: Ya permainan.
0: Jadi atuh kumaha dina waktu ayeuna Sunda ai teu kitu kumaha dangaranana ge perang atuh.
1: Karana ge perang atuh.
0: Kadah licik oge pihak urang teu aya halanganana. Iya. Kadar engke anu nyidangkeun dina waktuna parantos rengse perang cenah beureun di pihak Kurawa nyeun kalicikan anu nah da nagara astina mah nagara beunghar ieu nu marisana we bare duit
2: ulah kitu nyarita teh
0: ahna da usum iya gampang eta mah mun hayam heuh geus teu beukeun duit ai jelema mah wah
1: main teu beuki teh.
0: Iya. Carana pamanta. Cara jeung katangtuanana da puguh poe ieu oke yakin si Abimanyu teh bakal diaping deui. Ku Bima jeung ku bapana komo beulah kaler mah Gatotkaca. Cara ta aya gerakan anu kudu dijalankeun. Wayahna salira anu kapetok dina waktu ayeuna teh nangtang Bima jeung Arjuna. Wayahna gunakeun taktik siasat si Arjuna jeung Bima supaya dipisahkeun ti si Abimanyu.
1: Kitu. Mancing eta.
0: Nya eta mancing maung di jero guha.
1: Deh.
0: Si Arjuna jeung si Bima pancing ku salira tangtang perang.
1: Supaya ngajauhan.
0: Hayang patutunggalan kitu dinu lega. Sarana nyangakeun. Tapi tetep si Abimanyu kudu dijauhan ku bapana jeung ku uana.
1: Deh.
0: Bawa si Arjuna jeung si Bima ka beulah kidul. Supaya jauh ti si Abimanyu anu aya di tengah. Iya. Nyayogikeun tanaga sareng emutan paman.
2: Nyayogikeun tanaga sareng emutan.
0: Salira panginten nangtang Bima. Itu tuang rayi nangtang Arjuna oke sajumlah wala dia bala tamtama wayahna bantoskeun
2: siap siap siap siap
1: sayogi
0: ari kangge abdi mah siap wae da parantos ditekadan ti nagara ge
1: mohon tos diniatan
0: ai wangsul deui ka nagara ka itu ka lembur ada lieuk deungeun lieuk lain kaula teh parantos nu ngelis pamajikan ka duru
1: ka duru ditoha leuwih ti heula
0: iya rorompok teh ka huruan dugi ka eta mah saboronoyot ka duru
1: ka duru
0: iya di duruk atawa ka duru ka duru
1: ka duru
0: iya na kumaha mimitina ieu aya mimitina mah kaula teh pasea pun bojo terek didudut ku mitoha iya tengah puting ku kaula teh nyeungeut lilin di kolong dugi we ka kahuruan di duruk meureun teh mah
1: tapi kabeak pisan
0: amang aya ngakeun kitu tah kitu rupina mudah-mudahan we dina dinten ieu sukses urang sadayana dina ngajalankeun kawajiban teh tah kitu Sang Nalendra wayahna kasep laksanakeun ieu pancen ti Sang Nalendra nyaeta pikeun mancing si Bima jeung si Arjuna supaya ngajauhan anakna anu ngaran Abimanyu
1: sing hasil wah beres
0: dupi si Abimanyu geus urusan para Kurawa
1: deh
0: entong hayang apa anu penting dina waktu ayeuna siapa maju kudu kalah nyawana. Ya. Siap, siap, pawan. Siap, ah, berbagi-bagi tugas.
1: Iya, beres, semangat tugas, ah. Ya.
0: Diestokeun, mangga diestokeun kasepuhan sakitu kaula dek ngajalankeun kewajiban sakedeung deui. Urang sadayana kedah kaluar ti ieu kemah sewang-sewang nya tapi keun mimpin pasukan ngawangun gelar perang anu geus ditangtukeun.

0: kagungan Gusti naon nepi cita-cita tiasa lancar di desa galopinya. Nyai jadi prajurit.
1: Oh, temenan mung.
0: Itu abdina kan. Dasar itu disumpah tadina.
1: Sumpah prajurit, Pan.
0: Sumpah prajurit ningakeun anak bojo oge.
1: Ras asikona.
0: Eta kabayangkeun anak anu cika jeung nu bungsu.
1: Da kunaon kulan?
0: Memeh aing ini teh meuni keukeuh hayang hape.
1: Atuh laksanakeun kemah salamet kok kulan.
0: Oh. Padahal ku aing teh geus dipamulikeun nu bungsu mah hape nya eta ti Cipatat.
1: Naon tamat
0: para ranjang ngiring

0: ini asa di judul jantung aing.
1: Keur ngalamun
0: sih. Bukun dunung aing anu neungeul. Ngadondeungkeun aing.
1: Ngalamun.
0: Udah mana nu katempona? Cindeuleuh cing.

0: akan sumpah deui amuing.
1: Sumuhun. Wah.
0: Dinten ieu keneh jaya rata kudu paeh. Lamun teh mah teu paeh dina harti bakal ngagebruskeun anjeun kana durukan labuh geni.
1: Lah,
0: sieun kajadian we dileuyeun.

0: ngantos jam 3 sore.
1: Leres.
0: Jaya Rata ditebihkeun. Nyaeta di benteng kurupa-rupa walah dia balatam-tama.
1: Iye ge.
0: Para prajurit
1: duh
0: teras ngalapis nebihan Jaya Rata.
1: Iye ge.
0: Itu kaayaanana kalicikan urang Kurawa. Yakin dina manahna sadayana Arjuna bakal korban ngalaksanakeun sumpahna. Sedangkan waktu parantosnya relek.
1: Yes.
0: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna. Keukeur mah licik. Deudeuh teuing manyu. Katurug-turug ieu kajadian nepi ka kieu ieu. Sakedeung deui ieu waktu.
1: Sumuhun kulah.
0: Waktu kuantos Prabu Batara Kresna duduwong samanea.
1: Inggih.
0: Lajeng wae ngagunakeun ieu pusaka cakra udaksana.
1: Leres.
0: Nyaeta ngablesat tina wujudna.
1: Inggih.
0: Ngubeng diawang-awang ngumpulkeun mega-mega.
1: Leres.
0: Anu ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler disedot kumuihna cakra udaksana. Atu kaayaan panon poe katutupan ku ieu haseup anu aya di awang-awang ku mega-mega anu temahna kaayaan bari satengah opate parantos reup-reupan nyaeta siang bade kagentos ku wengi kitu nu karasana ku urang-urang Kurawa.

0: Arjuna mansat kada ye pansah ka maksad labuh geni ngalaksanakeun sumpahna.
1: Sok geralaksanakeun Arjuna.
2: Geralaksanakeun
1: Arjuna. Cing era pesumpah buktikeun hayang jawab. Jeung naonan deh dek modar mamawa kene panah. Ayo.
0: Arjuna kasorot kucaangna durukan.
2: Ya geus.
0: Nanging pinasti kersahyang dumampara.
2: Leres.
0: Sadayana pada olohok bengong ningali ka awang-awang. Marukana meureun ieu teh waktu magrib.
2: Duh,
0: padahal karek jam 4. Mega-mega nyalinglar kadupak angin Batara Kresna gawe bareng sareng Batara Bayu.
2: Inggih,
0: nyata angin nyingkahkeun ieu mega anu ngahalangan panon poe. Hai brai teh caang teu sadar sararea oge. Yen ieu teh karek jam 4. Nuju tararangah ka awang-awang. Eces jentre pertela ngemang boled Jaya Rata katingali ku Arjuna komo barijeng kasorot ku paron poe ayah hiji pusaka dina taarna kasorot cahaya malikan ka Arjuna. Arjuna emut kana purwa daksina.
2: Purwa,
0: purwa wiwitan
2: daksina
0: wekasan emut kana kasauran Kresna yen eta kedah disasar pang payuna.
3: Gini ieu teh beurang kene.
1: Wah batur,
3: beurang kene ieu teh
2: woi. Beurang woi. Kakarek jam 4 geuning ieu teh.
0: Arjuna rekat ngalempengkeun ieu panah ka jalma anu cahayaan.
2: Inggih,
0: si horeng eta teh Jaya Rata anu keur nolol ningali kaayaan jagat raya.
2: Iya.